papa nakeleng ki jaka lok ki jor prakur prakha prado prasna mba i kum prakun kasih karam pan long jing kendu lang ha lempung chim chim chis nem ki kur ki ka ba i bat ki lok ba on ya shem la riam la pek ba biang sha

0: Rendir wain na ka flim pardes de po chef kut ni ka live phone in request program ka program ko run chpi na ka akashwani joy de po da bi condition ye so iwa ka akashwani mumbai ne mentai ka vivet bharati service he por aroje ye so iwa ka akashwani delhi usnya bi ka khubor ek tin parang he por aj po na ka akashwani delhi usnya bi ka khubor ek tin hindi he por aj tin ye so bi ngi wa ka akashwani mumbai ne mentai ka vivet bharati service Tipoda dak bi condition nyam bukang iki radio gang pi siapa yang yaki program ki obon nadin kini tau ka Akashwani juai.
1: Vivid Bharati. आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों की बात.